0: competent și armat.
1: M-a pasit pe tare, Sena e cu zare. Acum e bacare, haide, haide, nu-ți mai ce-ai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.